یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد میں منعقدہ قومی سطح کے پولیس سیمینار میں جرائم کی بدلتی نوعیت اور ٹیکنالوجی پر مبنی جدید پولیسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے خصوصی مانسون ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے، ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے ایس آئی آر کے عمل پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی۔ اور سری سلم پروجیکٹ میں پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 825 سی فیٹ ہے جبکہ موجودہ سطح آب 876 فیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں حصول اراضی، باضابط کاری، جنگلات اور ماحولیاتی اجازت ناموں کے باعث رکے ہوئے آبپاشی پروجیکٹس کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پروجیکٹس سے متعلق حصول اراضی اور آر اینڈ آر کے کاموں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر 5,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 2,000 کروڑ روپے پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید 3,000 کروڑ روپے جلد جاری کیے جائیں گے۔ وزیر موصف نے کہا کہ کریم نگر، جگتیال، پیدہپلی اور راجہ نرسی سلہ اضلاع میں آبپاشی پروجیکٹ سے متعلق حصول اراضی، آر اینڈ آر اور جنگلات کی اجازت کے عمل کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے 4 سال سے زائد عرصے سے رکے ہوئے مڈ مانیر بائیں نہر کے کام فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔

ای گرلز کالج میں انٹرمیڈیٹ طالبات کے لیے حیدرآباد گیتم کے اساتذہ نے ریاضی اور سائنس سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیا. طلبہ کو جے ای ای مین، جے ای ایڈوانسڈ اور ای اے پی سیٹ امتحانات کی مؤثر تیاری کے لیے مختلف حکمت عملی سے واقف کروایا گیا. اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے متعلق پروگرام بھی منعقد ہوا. طالبات میں بیداری میں اضافے کے لیے کوئز مقابلہ منعقد کر کے کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. طالبات نے بتایا کہ مسابقتی امتحانات میں مددگار آسان طریقوں اور عملی مشوروں سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. میدک ضلع کے توپران میں واقع اولمپیا اسکول میں سی بی ایس ای کھوکھو چیمپئن شپ 2026 کے مقابلوں کا جوش و خروش کے ساتھ آغاز ہوا. ملٹی زون ون کے آئی جی چندر شیکھر ریڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے مقابلوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے طلبہ کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی سرگرمی سے حصہ لینے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے جسمانی مضبوطی کے ساتھ نظم و ضبط، عزم، قیادت کی صلاحیت اور ٹیم اسپرٹ بھی فروغ پاتے ہیں. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ طلبہ اپنی پسند کے کھیل میں مہارت حاصل کر کے اعلیٰ مقام تک پہنچیں. بھدرادری کوتاگوڑم میں ضلع کلکٹر انکت نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ خشک سالی جیسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فصلوں کی کاشت کا منصوبہ نافذ کیا جائے. انہوں نے دھان کی کاشت کم کر کے پانی میں کاشت کی جانے والی متبادل فصلوں کے رقبے میں اضافہ کرنے کی ہدایت دی. آپاشی سے متعلق مشاورتی اجلاس میں کلکٹر نے پانی کی دستیابی، پینے کے پانی کی ضروریات، تالابوں اور پروجیکٹس میں پانی کے ذخائر، بارش و فصلوں کی کاشت کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا. ضلع میں معمول سے 18% کم بارش ہونے کے پیش نظر انہوں نے پینے کے پانی کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت دی. انہوں نے پانی کے ذخائر کی مسلسل نگرانی کرتے ہوئے پیشگی اقدامات کرنے پر زور دیا. زرعی محکمے کے عہدیداروں کو متبادل فصلوں کے تنوع اور پانی کے تحفظ کے بارے میں کسانوں میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ہدایت دی گئی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. حیدرآباد میں منعقدہ قومی سطح کے پولیس سیمینار میں جرائم کی بدلتی نوعیت اور ٹیکنالوجی پر مبنی جدید پولیسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا. حیدرآباد میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے خصوصی مانسون ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے. ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے ایس آئی آر کے عمل پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی. اور سلسلم پروجیکٹ کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ درج کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.